скоманьоне п'юне. В сумі розумім, скривання сумі, нічим голосу за аутотюнем. В бумі струмінь посунінь, зміня керунек, у державчі біп'юруне. Немезі сумінні, зліча волюмен, а ти оплачеш рахунок.